în tinar. În tinar. Aftoradio. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.